Yes, an noch haututen Owen gëtt jenger Janner nei Ech géet hiich proposéieren Pastels an Ocean Milk in a Wave. Fidro an Netzeg Pretty a ganz nei Coil vun der Formatioun Eel.

Dowergratten Hakim Norbert, mam Titeltrack vu segem Album Les Sorciers, den ass ganz produziert vum Beatmaker Goumar. Lo geht weiter mat Fashion, produziert vun Se Veterano. Heiers Let Me Talk My Shit.

Duwer grad een Track vum A$AP Rocky singem lächten Album Don't Be Dumb, Duwer Robbery featuring Doechii. Am an mengen nächst Track wëllecher Jung Rapper aus dem Land ënnerstëtzen an den heecht Jas Cura. Followt hin op Insta Jas Cura Runs From Red. Seng Produktioune si wéich excellent ass ei op och. Ha seng Track Funk to Bass vun Jas Cura.